0: nga thu cha gap chungwe
1: hala musne rang gyu rung modu le so chi gi
0: nga ni gyu rung modu ne cha ya na tan tu thung jo yi ne cha khanda rang thu be shi go gap shi bi tu
1: ke si din zhe xie nga pa pu be mi xin da yi ne le zi ra ge ge chi wei ni me gu nga de ge dan ji min gan ne zhi ha su ge
0: ke xie mo so rang chen yi ra xie chu ka zi bi nga be
1: nga bi lam sa ki yong shi
2: kam sa ke na ni xie la ji
0: ya jo
1: ya jo a

0: ngani le ro ji la chen se khap ti ji ma se nga da cham shi ra yu i ne ge shi ti so ni a cha ran mo do xian dui me
1: nian nian zu xue
2: yong a qi ne ji ma ge shi ka ji yu na cha xie gan qi shi ni bie san xie qiu
1: 学校没我亲戚的叫谁主动啊
2: 也没呢人家怕亲戚大姨你个有这有了很多东西对是的有
1: 有啊

ma wang ya mi da jigui me. Ma wang ya mi na xin zhubu qin du mi du. Nga rang ge lue ge se mi di qin du du. Rang ge nga ku gup shen yong du we. Wang huan. Rang ge nga gam me si na nga yi qing mi du.

0: tom cha
1: nga shos
0: he yu nie ka wan zha zhan le ne qiu
2: ka sang jin zhi tang lin qi di ren ge nga zhe qiong a
0: nie bie qi xi
2: lu zhi mie bie gan le chen xi ye mie zha
0: ran mie le ke dong dan nian yong shi bie po duo qiong zha ran si bie
2: cheng liao ying bu ji ge nga yi ge qi gu xia chop chop shi du sha nian de du ge
0: nga ge ba ge ji ye ni ka shi zi yu
2: mi di se ha le
1: sheng jin chu ge cui xi ma tong bei ga le sim ka le gen yo zhi si yi
2: qie zang chong du ne sim ka mi m ji mang gu ji yi zhi sa chang mo cui xi tong yak qi du zhi xia
1: 一年塔罗明马开往镇子起人进出了最西边泡沫西兔子俺们这两个进出了泡沫地达忙着西不是松下没谁不能行马塔萨连你们记了听不松兔子切子进出给大花泡沫地去年个月谁
0: rāng kia ngā tēnsū xie qiā kār xīng yīn bā
2: yīng bī dì sī yā lē sui xī yī bē pō mē tī rāng rī sī yī
1: xiōp cā lē tō ā tēn sī yī dī yī bē
2: ngā xiōp yī nō nō ngā kā kē xie yā dē mā sō rāng lō dē bī qī nian xiōp kē līng jē 唐三妹不请求

0: kiran ni sing ma gyeong ni yong du ge nga le ge gyo ge chap che nan lo zhong yu
1: jiang yu da kho zhong e nga yang jia ran zhi xiao zha la du su ge jie chen ge ge da
2: xu che zai kho zhong e nia ran le xia ju lan sa du su ge jie ju xi
1: nia du su ge wo
0: 야!